0: Cukup berair pun.
1: Perniagaan B perlu lagi eco pelanggan? Ingin jenama B lagi terkilo lek jumlah ramai?
2: Iklan Bilingau tak RTM Sabah. Kami pengen ribuan pengkale setiap lau kok penggai boleh jadi pelanggan B.
1: Kok package pengiklanan anu fleksibel. Kok panderego berpatutan. Kami nak bangangkam untuk kulit lagi ramai pelanggan kok cara anu lagi berkesan.
2: Yang lagi niagat, hubung bi kami Lingau tak kusung wau-wau pitu di kau 2 teluk 4.

Cuma 5 minit penerluan tiap lau untuk kepastian nyaun buat bertakung tak persediaan rumah bi anu buli kok sebab jadi tungan pembiakan namuk Aedes. Buat bino sebab mungkin buli nelamat nyawa keluarga bi. Ngelagan Aedes, ngelagan denggi.